Ko te tau 69, ka whakaara ke anoa NZBC i tōna whakataetae. Ko kōhine anō i toa mo tana waiata āringa. Mā reira, ko i nei hoki te waiata, i waiata tia mo te pōhiri kia kuini iri hāpiti te tuarua ki tūranga i te tau 70.